0: lap. Kategori riin ruk ronohel guanima kinjana ri ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lokok eh riin. La manget kuri rinu lokok eshik riin. Kategori kastihna kut riin kinko winik himbih cheriin. Mangkot no rahir shinta chiwech. Kategori chiruk kep nupalah riin achalashik. Shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk eruk are shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal. La man hunam te ubanik shkuban rikastak. O herchik riish siblak kichomah. Chiri uch are kakak katoki chiwach. Kategori ri uch kakabi hueri chiwach ri Dios pari Cristo. Errorohel hueri ishlokalak takwinak chunuwach are chiri ish kishkia katahek. Ri in kin shibih huip. Chi are takchi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wacht ayin. Kategori weneri ish kini riko heri hechas ri ish man ki wachtah. Chikori chok, riyak renik, riyachishom, rihetak chakanik, riyitzel taktih, rihalum taktih, chikishol tak rihukat, rihetak man utzlah. Kin shibih wib, chewene are takchi kinopan pari humul chik iwug, ridios kuban chwech chikin mochoch ehna wib, igumal riish, eche shas rachawshik chikinokna kumal enik ahche shema kunek. Kategori, Mang shikik esht rikik ush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheriin kimbe pari itinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoshib tak echawe. Shibitak weri chikech ri eare, Che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik wari, kamik ri cheriin inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kiman ri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare ko uchukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumal ri utukaril, katekut kaslik rumal ri uchukab ri Dios. Gerikut shukuheri uchtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal ri uchukab ri Dios, shikutokobisak iwach riish. Chinikok ba iwib ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, are cheri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret kakiyeh, che are kuchakan pari kash. Shane are kakak kilo kiban riutzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech, che ri uch mankot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasih nakut, che ri uch kukikotik are takchi ri uch tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkewach. Ri kakata ri uch pari kachawem ruk ri Dios. Are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech. Are takchiri in, inele naku lok chishol. Are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktah kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyakanik, emang shat kinwilinik. Kategori, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichukab, chibil takiwib. Chikubaba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemah ba rinimla hutzil. Kategori, ri Dios che are אחצ'קר היא לא קוקב על קוש, היא אחצ'קר היא נמלה חוציל, ככוכי נארי איגוק. צ'ייה בה צ'יביל תגיגויב, ריחון רוציל איגוואץ', פרוק חון תיוש לך צומניק. כונוחר יהיה תיוש לך תקווינק, כגיעה פן חון רוציל איגוואץ'. רינים לך וסיפניק ריחאו של חסוס קריסטו, רילו קוקב על הוקוש רידיוס, הריוק אסלמל ריטיוש לך ושלבשל, ככוכי בה איגוק נמלך איגוונוחל. ריווח שציבש צ'קץ' רי איח גלטה. גלטס קפיטולו אונו. רי פבלו, צ'י אפוסטול מלכומלת ריווינק, אומן רומלת הונגווינק, שני רומל רי חסוס קריסטו, אירומל רי דיוס צ'י תתשל. צ'י שואל חסך רי ערי צ'י קישול רי אקמנקיב. שכוחי, כונוחל רי איה צ'לשיק צ'י איקוווק רי אין. צ'קץ' רי אקומונטיוש רש רי גלסיה. צ'י וצ' רי איש, ריסיפניק ארי וצילל רצ' רידיוס קטטשל, אהוטטשל רי החאושל חסוס קריסטו. רי הרי, ששויה ריב צ'ושרי חמק, ארץ' כוחו בוכו ביק, צ'וואץ' ואוואץ' שולאו, רצ' ואוצ'נים רי, אצ'ה סיבלך איצל הרי, חסקרח רי ורייבל רידיוס קטטשל. צ'רצ' רי הרי, רכחיל צ'ובקעיך צ'ובסק, אמן. רי אין סיבלך כסאצ' נוקאוש, צ'רי איש שס צ'נים שיה כאן ריארי, צ'י שישו סיקיך רומל ריו סיפניק רי קריסטו, אצ'י ענינק שישבי צ'י חרוק, חון עוץ לך ציך צ'ק, צ'י חלכו חווי. אגוורי, ערי ואוורי, שני איקו ניקח ווינק, צ'י קיקיק רי צל צ'י שול, אקקח קיקיק אש רי עוץ לך ציך רש רי קריסטו. חן הקוט, ושס אוכווי, אונגוון אנגל צ'י פריקח בטינק אולוק, אקוביך צ'יוויץ' חונצ'ק וצלחציך. צ'ק אשתלק צ'וויץ' ריקבים וצ'יוויץ'. ריארי אנתמה. חכס קבים. שכוחי כמקרי ריאין כמביך צ'חומול. ויקו חונקוביך חונצ'ק וצלחציך צ'יוויץ'. צ'ק אשתלק צ'וויץ' רישיקם ריאיש. אנתמה רי צ'ריץ'. קטקו רי. כמקרי. להארי כינגווח ריאין כינצ'ק רי כיתוקוב ריווינק. אונגרי קינגווח קינצ'ק ריו תוקב לדיוס, אונגלערי קינגווח צ'י אין עוץ קינקיל ריווינק, ורי אין, ערי קינגווח צ'י אין עוץ צ'י קיוויץ' ריווינק, רי אין, מנגינו פטנינלט צ'ירי רי קריסטו. חון רתמשיק בה, כמבן צ'יוויץ' איש אצ'לשיק. ריעוץ לחציך צ'ירי אין שיניה ובישיק, מנגטל תחקוק רתשיק קומל ריווינק, רי אין, מנשינקמתך, מן שינגוויתא מחתך רומל חון גווינק. קטקות, שני רומל חון על החיסבל רצ' רי חסוס קריסטו. רי איש, עוצו תאיק נקות, איגומל רינוק אסלמל, רי אין, חכס אינה חודיו. רי אין סיבלך שאינגוויתך, רי קומון תיוש רצ' רי דיוס. אסיבלך קש שימן צ'קץ'. רי אין, אין עוץ פרי חודאיזמו, צ'קיוויץ' רי אינו ווינק, צ'חונם כחונב, חצ'ה רי אין. ארי אין סיבלך שינק אול רי פישאפ קש רי אינותת. קטקו רי, ארי תקצ'י רי ארי, רי שינוק אמ אובק, אישונו סיקיך צ'י פרי נוסנטיל, רומל רי וסיפניק רי ארי, שרח שוק עלי סחרוק, רי נווינקיל, רי אין רי וכוחול, ארי צ'י אין קיניה ובישיק רי ארי, צ'י קישול רי ווינק, צ'י מן אי יחודי יוסטח. צ'י ענינק, רי אין מן ארי תשימבי צ'וואץ' רי בקילל, ארי גיקאל. אמן שימפקית פארי חירוסלם, ארץ' רי אין כאין רכאוויב קוק רי אפוסטול, רי אי ארי שאין אבי צ'נוואץ' אין. רי אין בנמנה כמבן פארי ערביה, קטקו רי שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו. קטקו רי, בוקווינק צ'י אושיב חונאב, ארתק צ'י שימפקי פארי חירוסלם, ארץ' כאין סוליח רי סייפס, אשינקנח רוק רי ארי חולחו חייך. רי אין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינגוויל וואץ', שני שווי שינגוויל רי סנטיאגו רי רצ'לל רי החאושל. ירי תקצ'י, קינץ איבח ורי, קינביך צ'וואץ' רי דיוס, שרי אין מנג אימבנל תציכתך. קטקות, שינבי פרי סיריה אי פרי סידיסיה. קטקו רי, רי אקומון תיוש פרי חודיה רומל רי קריסטו, מנקטם תנוואץ' רי אין. שווי קיטום, צ'רי ירי נבגנוק, שרוקתך רי כוחוניק, ארץ' קוקיז וואץ', אקו גם מקרי, קויהו בשקרי כוחוניק. קטקורי, Shemaltoshin Shrechri Dios Umal Riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, Pakahlahu Hunapchek, Shimpakich Humul Pari Jerusalem. Rukri Bernabe, Erin Shinkamubiri Tito Guk. Shimpakik Ruman Rechun Arahisabal. Katekuri, Shinkot Chigiwuchri Uzlachzig. Cheri in Shimbir Chikishol, Riman Ea Judiosta. Eweri Shimbir Chikiwuchri Enim Takwinak. Ruman Rech, Cheri in Shin Shibihwip. Wene man utstag, che shintig anim, on wene mak ot upatan che shintig anim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuje, manstat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e utst e achal shiktag, che shepe chakoshol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwachwe winakri. Mawi mashkaqtaq shqak amuwaq arech ri uq kakak olchiwech ri ish risaqalaqsiq rech ri utzlaqsiq. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mang otubutan ri ri kibantahik. Ri dios mang aret kri ri kibanek ri winaq. Ri eare mang ot uwi shkikoq chrech ri utzlaqnutsiq. Shana aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utzlaqsiq. Chiquechri man ea judíostag, jejas xchilbexri lu kukri ea judío. Rumalrech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apóstol chiquechri pusim uiki kowil. Xokuje, jerishuban chuechri in parekidokopri man ea judíostag. Katekuri, xikikamukab risipanik chexiatak chivechri in. Risantiago, risefas, erishuan, ri eare che enim takwinak. Che era cantaja, chiquillari que abchuech, echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri comon ricoj ib, riuj cubecuc riman ea judiota, eri eare, quebecuc ripusim uiki kowil, chuiche rajoshik chrechri uj, cheque cachomagri eme baib, eri inruk ronogel guanima, cuajkin banuere, catecut, aretachish peri cefas pari Antioquia, Shinkulelaj riutzigriare chupalaj, rumalrech chek ojunitzel uwach chupano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwaj ri chikiwuch ri eare. Arechman kilitaktaj. Katekut. Aretak shayin wilo. Cheman ustaj. Ibenak ruk ri saklaxtzig. Utsig ri utzlaxtzig. Ri inkimek chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Chi at judío. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío taj. Eman at judío taj gabano. Hasku kuyari. Katach kechri man ea judío taj, arech kek aslemanik hacha ea judío. Ri uj, uja judío che aretak chi shuhalashik ulok, eri uj man uj ahmakunelap taj, jejas ri man ea judío taj. Katekut, ri uj ketam, che ri winak, man sukil taj rumal che kuban ri pishab. Shane shui rumal ri kohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuje ri uj shuh kohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek, Risukil pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumalrech, che mangot hunri, kurik risukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatsukuri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokuheri uj, kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumalrech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shinwili. Chi inwiri shinkut wip ruk rinumak. Rumalrech, che rumal ripishab, ri in shinkamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, shrech ri ukohol ri Dios. chesinu lokok eh, esuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petina kruk ri pishap. Mang otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu patan ronoheri retak tokop, chesik amri ish? Henakuri, mankotu patanri. Rihun, chekiyo o chiwech ritios la kushlabeshet, ekuban takri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Henakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, eweri shehalash chrech riare. Che aregua ri usuk il. Kas chicho baba weri. Ri winak che kikicha ri kohonik. E areri ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik. Shuchubo che ri Dios. Kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubiach chrech ri Abraham. We uslak tzihri.
1: Pari atwi. Kiteu chishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri. Ri e are. Che kikicha ri kohonik. I te uchitalik ri ruk ri Abraham, ri are che shkohonik. Konohel ri are che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri juno itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, ri man kukol taronohel ri pishab. Che tzibatalik pari ubuh ri pishab, arech kuban ri are.
0: Katekuri, che ri pishab, man kukoht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isaq chqawach rumal rech, sheri suk winaq kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ri pishab, man petinaq ta shas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Cristo, shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tzelak ri parech kutqobisa qawach ri uq, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kot kik esh chrech. Katekuri. Shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri Khalil. Ri tzibatalik man kubihtak, ichkech tak ri eri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awihal, weri kubih areri Cristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ri bichab che kpechi akan, kikheb sient hun winak la ho hunap, Mang kuintari kuchup ri are. E mang kuintari che ubishik che mang ustari chinik. Rumal rech che watkhun echbal chi tsuyul chri khri pishab. Mang petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri rumal khun chinik ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri hasu putan ri pishab. Ri pishab khun tiqbal nakut arech kukohi ri makah. Chikate kpenari I Khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninil kech ri iangelib, e rumal ri uchak khun qashal tzih. Katekuri, mank ot khun qashal tzih ri, ari takchi isha khun chi winak kuwan watek, e ri Dios sha khun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri Dios, mank kukulelan tak, rumal rech chi wat shiach kech khun pishab chi kukunik kuyari kaslemal, usnakuri, Cheri sukil kperu kripisha. Katekut, ritz ibatalik, kutzapi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, שיתך צ'קאץ' ריקי כוחונק. הרי תקצ'י כפרי כוחונק, ריאוך וחצב איטלק צ'ושי ריפישה. ריאוך וחקולום צ'רצ'י כוחונק, שריקפנה. שחי קורי, ריפישה, הרי כך תיך אולוק, שיקטה הרי קריסטו הרי צ'ריאוך, וחסוקיל תקווינה קרומה לך כוחונק. כתקות, הרי תקצ'י שופן לי כוחונק, ריאוך, מאוחקות צ'צ'ושי הונחתיך צ'יק. רומל רצ' שאיו נוחל איש, ישראל כואל רדיוס רומל ראי כהונק שרצ' רי חסוס קריסטו. איו נוחל רי בנום איכסנה פרי קריסטו, שסיגו הצעקים רי קריסטו, מנקות צ'יכון אחודיו, און אחריאלו, מנקות צ'יכון פתנינל און אחאו, מנקות צ'יכון אצ'י און אישוק. רומל רצ' שרי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. כתקות, ורי איש, איש רצ' רי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי רי אברהם, איש איש אצ' בנלאב רי חרי חצ'רי צ'יניק. גלטס קפיטולו 4. קטקו רי, רי אין קימביך, ערי תקצ'י רי אצ' בנל אק אל נרי ערי, שסמן חלכוך תרי צ'וואץ' חון אכפת הנל. רי ערי, קורי צ'ושטק רי קיטקניק רי אהוטת בל, אצ'ושי רי אריל רצ' רי חסטק רצ'. שיקטן הקופן ריח ששוביך ריותת. שכוכן הקוט, ריח וחרי הרצ'י שאוחק לב. וקוצ'ו שרי וקווינם ריחסטק שרצ' ואוהצ'ו לב. קטקורי, הרי תקצ'י נמלך שצקת ריח, רידיו שותק ולוק ריח וכחול. שלשק שישרוק חונישוק. שלשק צ'ושרי פישב. הרצ' שרי הרי, כי כל ריח קוצ'ו שרי וקווינם ריפישב. אי הרצ' שרי אוך כוחושיק אוכרל כואל. רי קוטבל, שרי איש, איש על כואל, רי דיוס, שותקו לוק פרי קנימה, רי רושלבל ריו כוחול שקורקקי חוצ'י, אקוביך, אבא, תת. שחי קורי, רי את, מנעת חון אכפת הניחל תצ'יק. שני את, על כואל של צ'יק. אוי את על כואל של צ'יק, את איש בנל רי צ'ירומל רי דיוס. אוכר כנוק, הרי תקצ'י רי איש, מנגיבתם תווש רידיוס, רי איש, אישקוצ'ו שרי כי כווינם רי קסטיך שמה אדיוסטך. קטקות, כמקרי, שרי איש איוותם צ'י אוווש רידיוס, אונגרי וצו בישיק צ'רי ירי, רתם צ'י אוווש איש. חסקו צ'י, כשצלח פתק רי חסטק שמנקות וצ'וקאב, את שמנק עוצתך. רי איש, חצ'רי אוכר, כי גווה כי כוכי ויב צ'ו שרי וכווינם רנוחל ורי, רי איש, כניק אוכריך תקרי איך, תקרי איך, תקרי חונם. רי איש, כיוון צ'וויץ', הרי צ'רי אין כין שיביכוי רומן רצ' ומנקות רוצילה רינו כוסי גיגוג. כינתה צ'וויץ', צ'רי איש, שישוש בחרי אין חסרי אין. רומן רצ' צ'רי אין שינו שיסחוי. רי איש חסרי איש, איש הצ'לה שיק. סיבלך רוק רונוחל גוונימה, כינתה ורי צ'וויץ', רי איש, מנשי וצלח תנועץ. קטקורי, רי איש, איוויתם צ'כון יבילל, שיואו בצ'וויץ'. שרי אין שיניהו בישיק צ'וויץ' ריאו צלחציך, שיפרין אבי מול. אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יאוו בקילל רי. רי איש, מנשי ניווי צלחתך. אמן יצל תך שיני וילו. שני שיני כולך, אינכך הסכון אנגל רצ' רידיוס. שיני כולך אינכך הסרי קריסטו חסוס. חווי חיק אוי קמיק, רי אוצלח תקציך שקייה צ'יביל תק איווי פרי איש. רומל נא, צ'רי אין, קויה או קימיך צ'יוויץ'. רי איש, שמה כל שישקוויניק, שיקות רי יווקוץ', ארץ קייה צ'וויץ' רי אין. לשפוץ' שינחלו, איני כולל רומל רצ' צ'רי אין, קסקים ביך רי סחלך ציך צ'יוויץ'. רי ככך צ'יוויץ' איש, מנעוץ תך. ארי ככך כשקיטה סובי ווק רי אין. ארץ כשקיות קוק רי אהרי. עוץ רי אויוטיק חון רוק חון צ'יק ושר רומל קורי וציל שרונוחל קאיך. אמן שוויתך ארי תקצ'י רי אין אינקו נקח צ'יוויץ' רי איש. אישלך תקוול קואל. איומל רי איש שחומול צ'יק קינק אשקוליך רי אולוק אשי קיוואץ' צ'יק עדנה ארי תקצ'י רי קריסטו צעתי נקצ'י איווק רי איש. כוח נה צ'יוואט רי אין אינקו נקח צ'יוויץ' רי איש כמיק רי. ארץ עוץ רי נוציך איווק רי איש, שני רומל רצ' שרי אין, מנווה תמתך חס איץ' אבשיק כמבנו. chibih bachuechri in, riish, chekiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri abram shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunchirechri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchirechri tsokopetalek ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri. Kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hekhas akhpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ak sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukbukheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikak areri ri tsokopitalek. Eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riad cheman shatkovintak kohi junawal, riad cheman shalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riad cheman abetam tariuk ashkolil riulokoshik junakal, shaneare ekir iral ribonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, Ishtakuri Ishral Richinik Katekut Kaskheri Hehas Riohel Rial Kualshel Rumal Ribakilal Shrokatah Rishal Riushlabal Weri Hewashokuhe Kamikri Ehas Kubi Ritzibatalik
1: Chakyakabi Riakpateninel Ishok Ruk Riral Rumal Rechiman Ustah Jeriral Riakpateninel Ishok Ketchbenik Ruk Riral Ritzokopitalik Ishok
0: Shahekuri Ishachalashik Riuh Man ukhral kual tri akhpataninel ishok. Shani ukhral kual ri tsokopetalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri ukh, ukhkiri tajinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Qas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoh chiba iwip chusheri khatibal rech ri akhpataninel. In riin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, Kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwunohel ri ish, chiare kitsukuh ri sukil paripishab. Ri ish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach ri sipanik. Katekuri, Riuk, Rumal Riushlabshel, Kkiyeh pari kakohonik, Rihastak cherech risukil. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, Mankotu bantahik ripusimu wikowil, Only man pusimtak. Shanesh wiko bantahik rikohonik, Che kchokunik, Rumal ri lokok ebalk uch. Riish, kas uts uchapaleshek shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe. Arech man kiterneh betari saklaxih, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa kualisak wach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri, man kotchi hun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari ichomanik, chikowi ri, riqatbaltih puwi shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kin yao bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri, rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip ri hachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiria tahinak. Katekuri, rukwe ishkiria tahinak chik, mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shani rumal riloqoq ebal kush chikah. Chipatanih ba, chibil taqiwib. Shani hun tziho belil, kubik ronohel ripishab pari rutsilal.
1: Riad, chaloqoq eh riawakhil atzakat, kheri ikhas uloqoq eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kashikoloba iwib, arechman kikistatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. ویاره ریوش لبشل که گموی بی ریش مکشکوین تری کیبن ری او ری بل ری بقیلال. رومال ریچ چه ری بقیلال اره کراخ ری چل پووی ریوش لبال. ریوش لبال اره کراخ ریو چل پووی ری بقیلال. اکیب که چخونیک. شخی کوری من کیبن تخ ری خستق چه کیوخ کیبنو. ویک او ریوش لبشل ایوک ریش ریش من اشکوت ری چوشه ری بیشاب. کته کوری وتری تمشیک قبنوم رونوخیل ری غستق چی کوبن ری باقیلال ری ماکروک ایشو قچی ری چل تق حسو وچ ری قشه موی پاریک اسلیمال ری قیخیلانیک چکچ ری خوست تق دیوز ری ایتبال ری کشکول پتق ری انیما ری چوخ ری تی تیم ری اویوال ری چل تق چیخ ری چل کمون ری تسوخ ایب ری چل تق رایبال ری قشه موی چه ری وا ریتسل تقواج وایم اوکیا. ارنوخل خسواج چهخری. کاتکوری ری این کیمیت چیوچ. خی خسنو بیم چک چیوچ. ری که بناوی ختاق مکری. من که چپ اختری ری رخاوی بال ری دیوس. کاتکوری ری واج کویاری اشلابشل آره وری. ری لقق بال کوش. ری کیکوت مال. ری خماریل. ری کوچونیک. ری پتانخیک. ری من کوبند کب قطیر. ری کمیلال ری اوتو چپیک ریک اسلیمال روک وری من کود خون پیشب چه چوخین روک رومال ریچ ری ایاره چه ایرچ ری کریستو خیسوس شکی کخ ری ری کی باقیل روک تق ری او رای بل ای چل تق چومانیک چوری ری بل کتک گوری وری قک اسلیمال خیری خیخاس ری اوشلابشل چکوخه ری اوشلابشل کوبن ری ری اوچک باقوی ری اوخ مقدسوکوخ با نیمالاق قیخیل. اره تقچی کوخچوخینیک چقشول ای اره تقچی کقاقچی اوخ خیری خیخاس ری خونجک. گالاتاس کپیتولو 6 ایشا چالاشیک شقوخی ویکی ویل خونجک مکونیک ری ایش چه ایشوینق ایش ریچ ری اوشلابال چی خیکومخ با ری اره روک خون کمیلالاق اوشلابال اریات چا چی خیخ با آویب رومال ریچ چه شبوخه ری ریاد لق ری کتو چپ ری ایتسیل چی تو او با ایویب چه او کمی کوبیک ری خیتق ایقان ایشا خیری نگو ری او چوبانیک ری گیبنو ری او پیشاب ری کریستو رومال ریچ ویک اخون کچو ماه چه ری اره کو اونیمال ایری اره شاسمان کتاوی اونیمال چی اره ری اره ری کسوبو ریب رونوخیل وینق چی ریلا چونیک اخ ری او کسلی مال شخه کوری اشاس کوری اقناوی ری ریو قیهیل پا ریاره ایمان رخوشک تا ری کچوکوخ پا کچوی ری اینک اخچیک رومال ریچ چه رخوشک چه چخوخونال وینق کروک اخری ریقان ری تی خوشیل چویا با رونوخیل اوزتق خستق چریچ ری خون ری ککدو ری چیخ چواج میسوب با ایویب منکو تا خون وینق کریچ ابه هواج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خونوینق اره ری ری کویک نا اوچ ری اره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیک کویک نا ری باقیلال چه که قیک ری اره چه کتی کنوخیک پاری اوشلابال کویک نا ری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی باچ ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پینا ری ری اویاکیک اوچ ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچوبیخ تقیب چوبانیک اره تقچی ری اوغ کخکوینی کشاس چقبناوی ری اوچیل چکیچ کنوخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ای قچلال چی خونام ری قکخونی کک چی ویلان پی ری نیملاخ تقنو چیب ری کچیباخ وی نوقب ریچ تقو بیسابال ایوچ ری اخخون تقوینق چی اره ککاخ اوچ کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی وینق ری ری کتاقن چی ویچ اره چکی پوس اووی ری کوویل اریک کار چه بانک ات کش که پپا کیوی رومال ری اوری بال ری کریستو. گواوی ای اره ری چه کی بوسی موی ری کی کویل ری ای اره شبوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری بیشاب. شوی اریک کار چه روک ری او بوسی گوی ای کویل ایش کوکوخی نیملاخ کی قیهیل ای اره پاری ای باقیل ری ایش. کاته کوری ری این من کین وقتخ نیملاخ نو قیهیل. شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو. ریاره چه شکوخ ری وچولیو چوری ری بل rumal wech in eri in shinu kochori ripal chikiwach ri wachuleo rumal rech chimak ot ubantakhikri we pusimu wiri kowil onwe man pusimta rilhaushik areri cheri uhun kakalakh winak katekuri chikech konohel winak chikikitrne behwe hastaq wachri hunnimlah hamarilba chikech ehunnimlah loq ebaluk ushba chikech shukhe khewa chikechri israel cherechri dios katekuri chipawe kamiku bikre makohi bahun winak chikbano keschwech chane uk amparinu baqil riheta utqbal ri jesus ishachala shik riusipanik ri qahawshel jesus kristo chikanah kamba pari iwishlabal amen. Riwuh shtsibas chikech ri each efeso efesios capítulo 1 ri pablo apóstol rech ri cristo jesus rumal urayibal ri dios chikech ri etios taqwinaq eri isuklaj taqwinaq pari cristo jesus chiwach ri ish ri usipanik eri urutzil ri dios eri ajaushel jesus cristo teuchim tbar ri dios etatshel rech qajaushel jesus cristo chishuhu teuchij ri uj ruk ronohel uwach teuchibal chila chikaj pari cristo katekuri chujusikij pari are aretak chibajak bantak ri uachuleu arech ri uj uj dios e uj suklaj taqwinaq chuwach ri are pari loko ebal kush chuhu uxisaj ri uj Ujukohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choman balri. Che shu chomaj chushe ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi ktsakat riqih. Aretak chi ronohel jastak uwach kochushe shak hunchi holomaj. Ri Cristo. Ri jastak kochikaj shukuhe, ri jastak kochuwach ulew. Katekuri, pariare, ri uj uktasatalikwi chi uksikitalik chi oher kanok. Jeri jasri uchomabal riare. Rikabono ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arechri uj, kujushik ujyal nim uqij ri uqijil. Ri uj chesas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuje, ishkori ish aretak chi, shitari utzij ri saklak tzij. Ri utzlak tzij, rechri ikolotajim, ish ishkojon chechri are. Ri ish shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kua, chiri in aretakchi, shingwetamar, rikohonik, riish, shrechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shingwetamar ri loko ebali kush, kuk konoheri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshinik piwi riish. Ekishin natizag ri ish aretak chikinchau ruk ri dios. Kingweyeh arech ri dios, rech ri qahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rech ri qijil. Kuyachiwech ri ish hun ushlabashel alaj nojibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech ri ish, chikastih kiwetamaj uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, Chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshualahisah uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari rikyakab chila chikah. Puiro nohel nimlaj rajawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim ubantajik, e puiro nohel takbiaj, cheri ish kishkowinik gibij, manchuit pawe uachuleuri, shukuhe, pari uachuleuche petinak. Shukohro nohel hastak tusherakan, shukoho uholomri komontiosh, chare ubakil, litzkat ubantahikare, cheronohel kunohisak paronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, irumalri imak epaweri, riish, shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari a haurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konoherri ug, oherkanak, ugeri e hachari eare, ri ug, Orek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri ug, arek kapatani ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri ug, egachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokok ebaluk ush, rumal rech, chesibalak shuhu lokok eg. Are takchiri ug, ug kamina kib, rumal rekamak. Shuyach kech hun kak aslemal shukri Cristo. Shumar hun sipanek, reish shishkorotahik. Shukr yare, shuwalahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Cristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanek. Rukri uluko ebaluk ush, chkech ri uch pari Cristo Jesus. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanek, shishkorotahik. Rukri kohonik, we kolotahemri, mangiwuta ish petinak wi uluk, shane hunusipanik ri Dios, mang petinak trumal kachak ug, arech mang otahun, kkowinik kupan nimlahuk ig, rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari Kristo, arech ri ug, kkapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chioher uluk, rech to obisibal kawach, chnatahok ba chiwechri ish. Che oher kanak, ri ish, che mankotarik kohonik ri ea judío siwuk. Ri ish, che shbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Che natohok ba chiwech, che ri ish, oher kanak mankotri Cristo iwuk. Che shpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakahamaril, riare, chechushol kep bantahik, shahunchi bantahik shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utzig etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik agwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech ri ish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech ri ish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, Ishishri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishishri rachochri Dios. Rihache ishk owi ri ish. Herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toq bisbal iwach ri ish. Shiataq chwech, pajun warram ri unohibal ri awatalek taq khastaq cherish bitaq pajujun taq tzig umal in ri kamik ri. Aretaq chi kisikitaq wedu tzig ri in, kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher taq winaq Rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashel utzihri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumalri utzlachzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzihri, rumalri sipanik, cheshuyari Dios chiwech ruk. Unimalah chukab. Chiwechri in, che inare in nitzalah chikishol konohel riet yoshlah takwinak, shuyachwech wesipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah, rinimlah uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalah sakid, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, chisipalah hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal. Etakri chukab, rechri kaj, ketamaj kamikri, rumalri komon tios, rinimlak nohibal, che shukogri Dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomaj pari Cristo Jesús kajaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri ujkukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakajri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, Rumal takrik ish takhen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikikhil ish. Rumal kuwa were, kin mehri nuch ek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukikhil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jeqi pari iwanima, rumalri ikohonik, yare chicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohiri yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chiretamashik ri ulogok ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noheri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach. Chekuk kowinik kakato ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh e pari Cristo Jesus, paro nohel ikhalil, chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, Cheshahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibaqil, eshahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik. Hun chi kakasna. Hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Atekut, konohel chi kajohunal, kak omom hubik, ritokob isbal, wachak rech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ekopache, shuyatak risipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwa weri, weman shokuhe kubik, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik. Shukuhe are riare cheshpaki puwi ronohel kaj, arech kunohisah ronohel hastak. Katekuri riare, Shuyach kech enikah arech kiushik e apostol. Chikech enikahchik arech kiushik e kashalutzih li Dios. Chikech enikahchik arech kiushik e tzibanel chechri uzlachzih. Chikech enikahchik arech kiushik achticha. Arech arewa rikatakan chikechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere ri uch unam kuhwe konohel pari kohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios eparit akatalah winak che pari ukohwil ri uk aslemal kubono rit akatalah uk aslemal ri Kristo. Rukweri arechri uch mang uchaklap tachik ri uch mang kuhbetachi ruk ronohel tzih eparonohel kyaqik pari hostak tzih kechri winak epari ketzelal ri eare chekek amanu pek pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare chiare ri kakholom ri Kristo. Eche riare kuyari hunam ri kok ib chiri bakil ri hunam enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku ekusilobisah riare hechasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri pari lo'ok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahawshel. Mibanjeri, riik aslemal hechas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzih rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi man utz tri kinoh pari kik aslemal. Ri eare shikiban siblach itzil khastak uwach. E shikiban sibalach tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Kristo. Gweri ish are riare shikam pari tzih. Ebari kutbal, hun kutbal che jerije jasri sakalakzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal, e kiyakan ri erwinak che kishuk amu bi pari kamikal, e pari tzeltak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak echomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsiakih ri kak winak, che banom rumal ri Dios, pari sukil. Pari utioshil risaklachzih. Kamikri mibantzih. Chibih risaklachzih rukri achil tzakad. Lamang uchki tzakadil tari enik achchik. Weshpei woyowal mishmakunik. Rikih makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyokisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elaqan chiba. Shani are utchubna uchak ruk takri uqab. Arech kikowinik kuban riutzil e kiutori e mebaib. Ma elba ulok hun itzel tzih pari ichi. Shani arechi bih riut tzih. Arech kiban rirhaweshik e kiban riutzil chikech rikish tatabenik. Miyabiz chrech ritiosh lakush labashe rech ri Dios. Riare che shishutiko ruk riutikbal. Rech ri hun ik arechi kuban rikolotahim. Runohel banoh oyowal. Nimalak tzikhtal, ritzel tak tzik, waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hechas ish lokalak tak lkwalashel. Katekuri, Hishba pari ube ri logoqebal kush. Hechas ri Kristo, che shishu logoqeg, e shuhachrib rumal shultoqobisa qawach ri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pahuntabal toqob che helikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shuhachi, erunohel uachitzel, on ri logoqebal chrech ri puak. Mibih baweri chishol ri ish, arewari utz chikech ri etiosh lagtakwinak. Shukuhe ritzel taktzih, richuuk taktzih, rimosh taktzih. Runuhel gwari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: El güerí.

0: saklaxir ronuhel khasuwach sukri chikiwachri esuk taqwinaq katekuri chikiwachri ma esuk winaqtax mankot khun khasuwachri chesuk chikiwach chokuhena kuri mansuk tari dikushlabal erikichomabal kikibir cheketam wachri dios katekut parikik asremal kikipaqchir uwachri are sibalax eitselalax taqwinaq man eni manelta Mankot hun kasu watch che uts ke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, ariche kutubari usuk, erikas utsir, ri erihab, makitir bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba runohel kasu watch. Kas chukuhiba, kichukab parikikohonik. Pari lokok ebal kikush ebari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhi bahun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikir ri etioshlak taki shokib, makik abahba tsir chikir ri winak, makitirba sibalak amaha, chikik utuba ri kas uts tak pishab. Rukwa weri, kik utnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloke shikri kachahilal, eri ekal kwal. Reishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik rikirayir. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot ditzel tzir kibish puwiri utsiri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech uts kikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjunk amabal tzir rechri utslak aslemal. Atsuk cheria tzir, e atsuk cheria ak aslemal, utslach ria tzir, mankot kcha chech, arech, rikulel mank kuwintach, kohun kubir pakawiri uch, eshacheri sibalach kik ishre. Ri each patanihelab, cheniman paran ronohel chrech rikahau. Arekas chitsukuchba, ubanik ri uts chikiwachri eare. Makibirba hun kesh tzir, chkechri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzir chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari paronuhel riuk ihil riutzir ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawach. Arich riuk, kikayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, Kayakan ri urai balwe uwachulewri. Arechri uk, kukkanakan pari suk aslemal, chipawe uchanimri. Pari katbaltir e pari kohonik. Egeri, ri uk, kayek ri utslak upet balri uk ehiri nimlak ka dios, enimalak ka kolonel, chiareri Cristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uk. Arech kuholok ri uk, chuachronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, shrechub anekri utstakchak. Herir hachaushik cheriat, kak utritzir. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlak awekelen. Magukhi bahun guinak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arech knatak chikech. Che rakawshik ke niman chikechri ektbal tzir, e chikechri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibanari utzil paronohel. Makibig ba ri itzel taktzir chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilari enik achchik, e ekmel ba chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal. Shuwika ternebem rikarayibal, erikuta rikbaqil chkech. Itzel kabantakik, tiitik kakanao, kiwal, ikkaban kiwal chbil takib. Katekuri rikir, aritakche shukutri bri rutsilal ri dios rika kolonel, aritakche shukutri lokok ebal ukoosh shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangarit shiril richak, risukilalak katbal tzik shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush, שומל ריחה שרץ קק אסלמל, יקק ושלבל, פריטיוש לך ושלבשל. רי ושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי רי אוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ רי אוך, ארי תחצי אוך סוג, שירומל רי וסיפניק רי קריסטו חזוס, קוקוחי רי קייבל, פריחונה לי קלך אסלמל. קסיכווה וציחרי, אקוח צ'פאווי רי, קוקוחי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ רי כקוחון שרץ רי דיוס, כך כחלכיניק רי אוצלך קיצ'ק. וווירי, אוץ, אקובן אוציל צ'קצ' רי ווינק. רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווי רי פישאב. צ'יה בקנוק. רומל רצ' צ'ווירי, מנג אוצטח. אמנג עוד חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'ק אופ בחוקת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול. שאת עשה באוויב שרץ. ריאת הוויתם, שוויכון ווינקרי, שסכון איצל ווינקרי, אצ'יח מקונל רי, שסרי ווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בירי ארטמאס, און ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפי ווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכינקשי חילה ריקלך. כסצ'ווילה רונוחל רי רחושיק צ'קצ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס אריה פולו. ארץ מנקות חון חס ווואץ' כווחתך נצ'קצ'. רחושיק שרי אקווינק כקטעמח ופניק ריוציל פרונוחל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק. צ'וואץ' רינים לחתק רחושיק קולק. שחי קורי מנק איכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן. ריאת כקייפן חון רוציל הוואץ' כנוחל ריאק אוווג. שהיה בנכון רוציל כיוואץ' כנוחל ריקוך חילוק אך פריקה כחוניק. צ'יני מלך סיפניק שכוחי טבע איווק איגו נוחל. ריווך שציבה שרץ רי פילמון. רי פבלו, ריצביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רי לוק הלך עצ'יל פילמון. ריארי צ'קצ'קון חוק, שוכוחי צ'רץ' רי חנב אפפיה, צ'רץ' רי ארכיפו ריארי צ'קצ'יל פרי צ'וך, שוכוחי צ'רץ' רי קומונטיוש, צ'קיקימו ליחקי פרי אבוצ'וש, צ'יווץ' רי איש, רינים לחו סיפניק ארי רוציל רי דיוס קטת של, ריו סיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ' רי דיוס, צ'יימאקל, ארטק צ'יקין צ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק רי דיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגאוש, ארי הכהוניק, צ'ה אוקוביסם הגאוש, רצ' טבע רי החושל חסוס. שכוחי רצ' טבע, אוטוקוביסה שכיוואץ' כנוחל רי אתיוש לך תקווינק. ווצווה כהוניק רי, קויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, ארי צעקת הלך סכיל, ארצ' קצ'בו רונוחל רי אוציל, קוקוק רי אוך. ריקת קווין שאופניק רומל ריטוקוביסבל ווואץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רילו קוקבל הגאוש. בים צ'וויץ' וואצ'לל, שעקובם קיקוש ריאטיוש לך תקווינק. רומל קוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציך, ארי רחושיק צ'לוק, קינטקו בישיק צ'וויץ'. רונוחל רי תקל צ'וויך כבנו. ריאין, ארי כוח קינטה פן צ'וויץ', פריובי רילו קוקבל הגאוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'ק בין ורי צ'וויץ', ארי רי פבלו. ריארי, שריח ווינק צ'ק, איקה מקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. ריקינטה צ'וויץ', ארי פווי רי גואל כואל. ריארי, ששי גואל כואלך, שסרוק תק צ'יץ', שאינו חתאים פצ'ה. ארי ריונסימו, שאוכר כנק, ריארי, מנקות ובטן צ'וויץ'. קטקות כמקרי, נמלך ובטן צ'וויץ', חדשה נמלך ובטן צ'וויץ' ריאין כמקרי. ריאין, קינצה לחיסך, קינתקו בי ריארי צ'וויץ', ריארי ששסו הנימה ויריארי. שינגווח, שיריארי ככנך כנגוג, ארי צ'קינו בטניך, ארי תקצ'י, אינחת אליק בטקווי צ'יצ'רי, רומל ריו צלחציך. קטגורי, ריאין, מנשוח תכשינתה ורי צ'וויץ', ארץ שרי הוציל כבנו, מנשת כתוק איש שריש. שנה הרי אוצרי, ששס פערי אוהנים אקפאוי. ריונסימו, ונה ששש אהוק פרקה אושיב איך. ארץ שריעת שפחו נליק, כגולך צ'ינחו מול. ארי הרי, מנחון אכפת הנינל תחקבן שריש. שנה הרי נמנע תשובה שכון אכפת הנינל. שנה הון לא קלח עד שלשיק. ווואצ'לה על תשונו וצ'ריעין, הרי סיבה לך נמצינה שוואצ'ריעת. אמן שוויתך צ'ווה וואצ'ולאו רי, שנה שוכוכה פרי אחאו של. קטקורי, וריעת נים אהוץ גינאוויר ויריעין, שכולך בריארי חצ'ה אין ריארי. ושוון קש צ'ווש, אונגוונק או אוקעס אהוק, שכוכו בא ורי צ'ויך ריעין. ריעין עם פאבלו, קינצי בחרוק נוקב ורי, אינרי קינטוחו נא ורי צ'ווש. ריעין, מנקינצ'ת הריאק אס עד גוק ריעין. רומל נצ'ה צ'י עדווי ריאת כסח גוק ריעין. חן הגוד וצ'לל. קינגוי איך צ'ווש ריאת וחון תאופ ריא. צ'י פרי החאו של. צ'חורו ריסח ברי וענימה צ'י פרי קריסטו. ריעין קינצי בח ורי צ'ווש רוק רונוחל קובל קוש צ'וויך. אירוק רינו ג'וקאב קינגוי איך צ'י קטנימנק. ריעין ותם. שריעת נים צ'ינגה בנו צ'וואץ' ריקינדה צ'וויץ'. שוקוכי, צ'סוקומה הפן חונכה צ'וויץ'. רומל רץ' צ'ריעין קינגווייך, צ'רוק תקרי איץ' אוהם רוק רידיוס, ריעין קינגווי צ'נא חומול רי צ'ישול. ריעת, קוטקו בירו צילה וואץ' ריעי פפרס. ריוואצ'יל אינצא פיטל פאצ'ה רומל רי קריסטו חסוס. שוקוכי, קיקיטק רוצילה וואץ' רי מרקוס. ריא ריסטארקו, ריא דמאס ארי לוקאס, ריא ארי צ'קה צ'קונגווג. ככוכי בא ריאו סיפניק ריא חאו של חסוס קריסטו, רוק ריא אוויש לבל.
1: ריגוך ציבש צ'קש ריא ההבראו. הבראוס קפיטולו 1. כתחמול, הפרנחלו בניק ריא דיוס צ'או צ'קש ריא קטט, קומל ריאק אשלו ציך. פתקו איכו כמקרי, צ'קיס בלטק איך, צ'אווינק צ'קץ' רומל ריאק אוכל. ריארי צ'ש רוקיסח אצ' בנאל צ'ש רונוכל חס וואץ', אשוקוכי רומל ריארי שובן ריאו וואץ' ולאו. וכחול של ריא, כוסי בלחוק איכיל, איארי וואץ' בל רידיוס. ריארי ותוקם ריאו וואץ' ולאו רוק ריאו ציך, צ'ק כוסי בלחו צ'וקאב. הרי תקציש בנתוך ריא צ'חצ'ונניק רוק תקרי מכך, שטויי פרי כעב ריני מלאכו בנתחיק צ'יקח. ליארי וכמיקרי, ערני מלאכ צ'קיגות שי אי אנחליפ, רמל ריביאך שיעתך צ'רץ' אשוקוכי רמל צ'ה אצ' בנאל. קטגורי, ריחום ביאך שיעתך צ'צ' ערני מלאכ צ'נא צ'וות שריקיבי ריארי. חנקות, חצ'ין חון אנחל צ'רי דיוס שוביך צ'רץ'
2: עת עתנו כחול, פאווכון איכרי ריאין שאתם ולכוואלך.
1: שוקוכי,
2: ריאין אינוטט ארי ארי נוקוחול.
1: קטגורי, ארי תחצ'י שוירי נבא רלקואל פאווו צ'ולאו קוביך.
2: ריארי איכילך קונוחר ריאו אנחליפ רידיוס.
1: קטגורי, פקיגוי ריאו אנחליפ קוביך.
2: קובן כעקיק צ'קייץ' ריאו אנחליפ, קובן נמלך אק צ'קייץ' ריאו פתני חלב.
1: פוגוי ריאו כחול קוביך.
2: איום דיוס. ריאתם קנח צ'ובעיך צ'ובסק. ארו צ'ימיירי רחאויבל וצ'ימיירי אוכונה מילל. ריאת שאלו אוכח ריסוקיל אשפקציך רימנקס למלטה רוק דיוס. רומל קורי, רידיוס, ריאדיוס שוטושך פאווי חום אוליו צ'רץ' קיקוטמל. ארי שוטושך פאווי ריאת צ'קיווץ' ריאה וצ'לל.
1: קטגורי שוקוכה.
2: ריאת החאושל צ'שס פארי ומחיבל אולוק שכוח ריאותיק בליל ריא וצ'ולאו. ארי כך שס וצ'ק וי ריא אבאת. וואו ארי כאו כספל ווא. קטקות. ריאת קטקנח כאן ווא. רונוחל ווא ארי כאלביק חי חס חום עצייק. חי חס חום מנטה כבל עתיך ווא. חי חס חום עצייק. אישה חירי ווא כאישכיק. קטקורי ריאת עד חווי צ'ובעיך צ'ובסק. ריאחונה פחונליק מנקוטה וכיסקרי.
1: קטגורי, חצ'ין חון אנחל צ'ר ירקו ביך צ'רץ'.
2: chat tuyul pawiki aqab shas kate kien kohnari e akulel e hacha junto bal chusheri awakan
1: la man konohel tariare e ushlabal cheko hun kichak shetak chrech arech ke kipatanih dike kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa pataqritsikh shakato arech ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheshki bikhri angelib uts romal kuri ronohel makakh ronohel rimani maniktakh ko utohi balil la koh kowin kuri ri ukh ko khani mahik weri ukh man ka qakh tari kolotahemri we kolotahemri shumakhihu bishikri ahawshel katekuri khikibash chiu bishik kumal ri shetawik ri dios shuya uchuqab rikitsik ruk tak kutbal ruk ni malak tak khastak ruk khukhun tak mayibal shas paronohel e shukhe romal khukhun tak usipanik ri tios lahush labashel kheri khacha krakh riare khenakot ri dios man shuya tari wachulew cheri kepena chuek kabih chikechri angelib ri wachulew chekak tsikhoh ukhri shane khungwinak pakhun kolibal shu tsibakh we tsikhri
2: khas wachri winak cheri at knatakhri are chawech on khas wachri ukhori winak cheri at katok ilchech ri at shakohri are shasnit china khubir chki wachri e angelib shaya chechri are riqihil eri nimala khopantakhik ri at ronohel shakoh chushe rakan
1: Aritak chishu kohrono hel chusheri ukowinem, mankota hun hasu goche mantak o chusheri ukowinem. He, kas tzihnakut ukamikri, mahak kilower no hel ko chusheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik, romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rajaushik cheriare, shretama hrikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzik nakot che utz, cheriare, krah hukam kibe sibalach ea alko ala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonaw ronohel, e che rajaw ronohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, che ke tios risanik, e riare, che ke tios risashik, Hunam reki mahibal. Romal ko waweri. Riare mankakish tak aretak chi ishwachalal kachachikech aretak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kubanawa rinukush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Rena kuri hehasri al kwala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal shukheri are rukwaweri shkowenik shukis sikh puwiri rahauri kamikal rukri ukamikal yare eri rahauri kamikal are di kashtok eri kristo rukri ukamikal yare shutoki gwech kono hel riwinak cheparo no hel ki kaslemal e shimatelik romare chekishem ki chuwechi kamikal Echas pahumpa ekaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, che are paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Arech che are kushik, nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri dios. Aretak chi, Chas kutokhri heta kumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahawshik chikech rikachintak, kikik ashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3 Shahekure, ishtiosh ratak achalashik, reish che ishikim chikach, chitokobsah bawach ri apostol, erinimalach chuchpahau, cherechi kakohonik, Chiare ri Jesus. Riare che mankukashtari utsikh chuwach riare. Che chu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che man shukashtari utsikh shas paranohel ri rachoch. Romal rech. Che riare. שליטח ריו סוקיל שיערי נים צ'ינת וכיחיל צ'וויץ' וכיחיל רימויסס רומל רץ' שערי נים מלאכו בנתחיק ריח בנלחה שעשרי נים מלאכו בנתחיק צ'ינה צ'וויץ' נים מלאכו בנתחיק ריחונחה חנקות רנוחל חק או חונג וינק צ'י קיוקוויק קטגורי ריח יקנל צ'רץ' רנוחל וצ'ולאו ארי דיוס קסציך נקות צ'רי מויסס מן שוקש תריו ציך שעס פרנוחל רצ'וץ' חרי חס חון אכפתניהל, ארץ' כקוטחק רנוחל רציך צ'רח הושיק יאו בישיק. קטגורי ריקריסטו, ריארי חון על כואלשל, מן שוקש תריו ציך שובן כמל בי פרי רצ'וץ' אוכרי ריוך רצ'וץ' וכוח כנח פריו צ'וקאב יפריו כי קוטמל ריקי יבל. רומל קורי, חצ'קו ביך ריטיוש לחוש לבישל.
2: פווח איכרי, ושיטר יוצ'אפל, מבן קוץ' רשרי ונימה, החז פריץ' אוך, פריוק איכרי קש, פריץ' אינה לי קלח עולהו. חביר יתת שכיבן קש צ'וויץ', ושכין תחצ'יך פרימקח, הרי תחצ'י, ששיליתך נקומל, רנוצ'ק בקווינה קונה. רומל קוורי, ראין שיקתך ויובל צ'קץ' ואיכליל רי, אשימביך, רונוכל מול, שס סצ'ינך וירי קנימה, משקיית המחתר אינובה. קטגורי שינקוך רינוציך פרי ויואל חיי ריארי המנקי אוקטח פרי ושלנם
4: קסעוץ ריליק צ'י בנה איש אצ'לשיק ונקו חון צ'י שול ריש צ'י יצל רנימה קולק ריארי רי ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י צ'רידיוס רמל צ'י מקוטה וכוחניק שנה צ'י יא איצ'וקאפ צ'י ביל תקיווי רנוכל תקיך אריח ציך חום פקו צ'יך וחום כמקרי הרייץ' מנקוטה חון צ'ישול ראיש, צ'קו חון קור רנימה רומל רימקח. רומל רייץ' צ'ריאוך, שסוך קו פרי קריסטו, וריאוך כוך כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריו כובסבל ככוש, חצ'ה פרי נבא ככוכניק. הרי תחצ'י כבישק.
2: פווח איכרי, וכיתה איש ריאו צ'אבל, מבנקו צ'ש ריאו הנימה, הרי חצ'ה כבן פרי צ'וך.
4: החצ'ין קורי, שיה פרי נבש כיתר יציך, אה פרי יוקב שצ'וכניק. למה נערת הקונוכל רישר לוק פרי אגיפטו רמל רימויסס? איך הצ'ינקות רישפרו יגואל צ'קץ' שי פרי כווינק חונב? למה צ'קש תריארי צ'שם הקוניק קטגוריר כבקיל צחקן פרי צינלי כולהו? איך הצ'ינקורי רישוביך צ'קץ' צ'שס מנקיוק תרי פרי רושלנם ומן צ'קץ' ריחצ'ין תק מן שני מנתח שחקורי ריוח קקילו שמן שקווין תח שיוקיק רומל רץ' צ'רי הרי שס שקיקש שקיציך צ'רץ' הרי הבריאוס קפיטולו 4 שקשביך בקיב וכמיקרי שקונה וצ'וקב ריחיקיבם ציך צ'צ' שלוק כבנה עוקם פרירושלם בל ריארי קטגורי ונקו חון צ'ישול ראיש שקבייתחק הרץ' קופנק שוכחי ריאוך חצ'ארי הירי ככמו מכון עוצה לחקק ציך. קטקות ריציך צ'ש ככמו מנקות האוציל שובן נאצ' קאצ' ריחצ'ין תק מה שכנחת פה ריארי כס ציך כוחניק רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארי צ'ש אתוויק. ריאוך צ'ה קורי ככוחניק וחוקינק פחון ושלנם חרי חצ'ארי ובים הרי.
2: רומל קורי ריאין שנחי כיבה רינו ציך פרי ויואל חיי ריארי מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
4: קטגורי ריוצ'ק רידיוס וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריוואץ' ולאו. שענה שס צ'יבטליק פווי ריווק חיך.
2: קטגורי רידיוס שושלניק פרי ווק חיך צ'רו נוכל תח ריוצ'ק.
4: שוכוחי קוביך צ'י חמול פרי צ'יבטליק.
2: ריארי מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
4: שחקורי סך שחוויץ' שרחו שיק צ'קיו כחוכון. ארי נבצ'ת שוק עמיק ריאוצה לחציך, מנשיוק תח רומל רץ' שארי ירא מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'י חונצ'יך איך כמיקרי, אקו ביך צ'י רומל רי דוד. סיפק אלף תח איך צ'י אקנוק, חדשה צפתחי כחסיק.
2: פווחון איך רי, ורי איש כיתה ריוצ' אבל, מבן באפך צ'ש ריו הנימה.
4: רומל רץ' שרי חוסווה ותשוקם כי ברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחונקיך צ'אגנוך. רומל קורי, שעס פעלך צ'ק אוכון ושלנם, רי ושלנם פרי ווקיך כיה צ'קיץ' רי ווינק רדיוס. רומל רצ' חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוקוחק ושלן רי צ'תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'ש ושלן צ'ש תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרצ' ריוך כוחוק פווה ושלנם רי. הרצ' מנקות החום גוינק צחק רומל צ'יירי קובן רצ' קוק רגוינק צ'יימן שנימנתך. ציח נקות, צ'ירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהוצה לכו בנתחיק. צ'יירי סיבלך כחופין צ'ינאצ' וויץ' הונצ'יץ' רצ' צ'וך צ'קוקיב וצלטמל. צ'יקוקיק, כפרי קיקחש ויקיב, ריקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח ריו פמבק. אריארי קובן ריקתוך ציח פווי תח ריקונאו, אריקו צ'ומח ריאנימה. צ'וויץ' ריארי, מנקות החונחס וויץ' יאוותליק ככנח. שענה שעס רונוחל צ'נליק יקלח צ'וויץ' תח ריו וויץ' ריארי. צ'שעס צ'וויץ' ריארי, רחאושי קובן ריקתוך ציח פחווי ריאוך. קטגורי, ריוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. צ'ש רוגרי סחרי פריקח. ריחסוס צ'או כוחול רדיוס, צ'קקחו בקצ'וקאפ צ'או קוליק ריציח רצ' יקקוחוניק. רומל רצ' שריאוך, מנקות החון קצ'וש קחאו צ'מת קקווין צ'או צ'וביק, ריקלטו קריל. שענה ריארי, שוריק קש, שס פרנוחי לחונם קוק ריאוך, שווי מחונם תקוק פרי מעקח. רוק צ'וקה בליל, חובה פרי תם, צ'י רצ' יוסיפניק. הרצ' קקריקו, יקקוחי ריאו אולו קקבה לוקוש. אשוקוחי, הרצ' קקריק ליוסיפניק צ'קץ'. חסרי צ'י קובנה רחאושיק, יקסרי צ'י קקח אוך. הבריאוס קפיטולו 5. שס רומל צ'רונוחל נמצ'וצ' קחאו, צ'יקישול ריאגוינק כלגויולוק. אריארי, קוקיסשיק, הרצ' קובנו צ'ק רצ' טבל תקופ בקיווי ריאגוינק צ'וויץ' רדיוס. הרצ' קוצ'י חריטק סיפניק, ריחטק טובל רצ' סצ'בל וויץ' ריחטק מקח. ריארי, קוקוויניק יולוקק איך ריווינק צ'יימן כנו היניקתך, אריגוינק צ'י סצ'ינק פריקיבה. רומל רצ' ריארי, שוקוחי סוטליק ריח צ'י תוקריל. רומל ותוקריל רי, רחאושיק צ'י קוצ'י חוכונתק טובל הרצ' כסצ' וויץ' ריומק ריארי. שוקוחי חריק ובונו רצ' תוקובי סבל כי וויץ' ריסיוון תינימית. מנקות החון קוקוח ריב צ'י וויץ' ונימלך וקוליבל פתן רי. שווירי סיקטליק שעס רומל רדיוס, חריכה סוסיקשיק שובן צ'ץ' ריארון. שוקוחי נקות, ריקריסטו, ריארי, מנשרוקיסח תצ'ביל הקנריב, ריוקי חיל רינים צ'וצ'קה חווסניק, שענה שוקם צ'ץ' ריארי, צ'שוביך צ'ץ'.
2: את ריאת נוקוחול כספאווי כמקרי, שתינוול כואלך פאווי חונקיכרי.
4: שוקוחי קוביך פחון צ'ק ציבטליק.
2: ריאת, את צ'וצ' קחאו צ'יפחונליק, חרי חס ריאוצ'ולחיל פרימל כיסדק.
4: ריארי פתק ריוקחיל ריוקסלמל ריובקחיל, שאותרוק סיבלח רכוך צ'יאח, אירוק סיבלחווה לוויץ' צ'רץ' ריארי, ריקקוויניק וכל ריארי צ'וויץ' ריקמיקל. אגורי, עוץ צ'וויץ' רדיוס, רומל ריוקסלמניק רוק רדיוס. קטגורי, ריארי צ'י שוקוחי כחול של, שס שטעמח, שנימניק פריקש. קטגורי, הרי תחצ'י שופם פרי צחת הלחוציל, ריארי שוקיק רצ' חונליק הלך קולותכם, תקובי סבל כי וויץ' קונוחל ריקנימן צ'רץ' ריארי. רומל רצ' רדיוס, שוסיקיך ריארי צ'נים צ'וצ' קחאו, חצ'רי וצ'ולחיל רימל כיסדק. פווי ורי ריאוך, רחאו שיק צ'י קקיהו בישיק קילך תחציך, ונתח צ'י קש וסולישיק, רומל רצ' ראיש כמקרי, קש אמן אוסטרי צ'ומניק. ראיש רומל תקרי חונבצ'יק, כשקווי נגורי צ'י שחתי חבצ'יק. קטקות כמקרי, קובנה צ'ינה רחאושיק צ'י חומול רינבי תקוציך רדיוס צ'י וויץ'. רומל נקות ורי שיבנו, צ'י רחאושיק צ'ינה רי לצ'י, צ'י וויץ'י קוקו ריבה. רומל רצ' צ'י ריחון צ'י מחה קויה כאן רי לצ'י, מקקווין תרי קוטיך ריוציך ריקטבלציך, רומל רצ' צ'י ריארי שעס חונק אל נא. קטקורי רי יצחת תקווינקצ'יק, קוצ'יק ריקיווה ככתיכו. ריארי צ'י שס רומל ריקיק אסלמל כקוויניק, צ'י ריליק, חוויק אוויר יוציל, חוויק אוויר יצל.
1: Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakya bakan rinabe taktsih puwiri Cristo, echuch pakal bashas rukri usala taktsih, emakbih chiba hun chiktsih puwiri nabe taktsih, chiareriuk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak, eritsih puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eriukohik rikabah chori holomah, rikastahibal kechi kaminakip. Eri Honalik Katbal Tsir. Egori, Kakaban Nawa, Wekayatah Chakech Romal Ridios. Romal Reche Siman Loktari, Chere Hachin Taksh Kohiri Sakil Cook, Riareche Shkina Oe, Shkohiri Usipanik Rikah Cook, Shkohiri Tiosh Lahushla Bishel Cook, Shkohi Eshkinari Utsalah Takak Rech Ridios, Shkohi Cook Ri Uchuab Ri Wachuleu, Rikapena Chuak Kabir. Kategori Chiruk Ronohelwari, Riare Shetakik. Chikakar Chibapa o Kamul Ruk Hunkak Kikaslemal, Romal Yutirikip Rukri Dios. Romal Re Cheriareri, Kikiripabachi Homol Rukohol Ridios Rukweri. Ekikiya para etalashik watch, Chikiwich Riwinak. Romal Rech Honuleu Che Hawik Pegui Sipalahap. Echekuya Utsalatak Yes Chikech, Rikik Chukuhuwach, Wahunulewri. Shasi chechri yo'oh tzich kaban chech, e pariu kisbalil kaporosh ubiri. Kateko triish cheish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomach che shas kekayech chinachi wachri ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalach riobantahik. Chematanek natach cherechri chak, onri lokokebaliku shikutu, rechi tokobasibali wachri ubiriare. Rugi takpatanahek shi ya chikech, ekiyana chikech, kamikri, rietiosra takwinak. Riuch, shuikakah, chei wonohel reish chikutuba, chekishok il chipariukis balil, arech kaskabantah rieyebal, arechri ish, manisakortah, shanechi banahari hachari are. Chechi Romal Riki Kohonik, Eriki Kochonik, Ekechbech Nari, Rihetachim Kanok. Aretachi Ridios, Shubih Richinik, Cherechri Abraham, Ridios Manlotach, Shuyari Utsich Pui Hunchik, Romal Reche Mankota Chihunche Are Nim Chuwachri Are, Shahekuri, Shuyari Utsich Chibilakan Rib, Echeri Shubih.
2: He Riin Katin no Hisa, Nari Chech Teuchibal. Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
1: Kategoriri Abraham shkanah kam pari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinek cheshubih ridios cherech. Riwinok kikiyari kitsih roman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yaik ritsihri. Areguari kohukiba chekikisik ronahel wachoh. Kategoriri dios. Are takchiri are shrach shukot chikigoch rike ech banik nari chinek, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsich panikach. Are chrumal keb hastak chem kakash tawich, manlok takchiri dios shakubantzich, echacheri, rioch kochinasi balach kachukab, rioch chekakatsukuchum panibal, hawi kaktowikip, arech kas utsu chapik kip kakban chirich rieyebal, cheubim chakech. Paweyebal ri, Riuch chilak owiri uchugab rikushlabal, Hunkoula kachugab, Cheshas nach koku big chuwach chiapanok, Rihumpayu cheuchokum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, Ramal tokobisabal kawach riuch, Riareche kamikri, Honalika lachnim chuchkahau, Rechi wachuleu, Heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we Melkisedekri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche Shelu Lokcheu Kuleshikri Abraham, Aretachis Telehulok, Aretachis Echakatahikri Ahawinel, Eri Abraham Shuteuchikriare, Echrechare Shuyari al Kabal rech Ronohel, Eriubi Hewa Ucholahilri, Ahawinel rech Nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egori Kubih. Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal.
4: riare xeri xachari u kohol ri Dios, riare xunalik alach chuch kahau. Chigulam pe kamikri, ni malach rechri Melkisedek, riare chechi atach chechri chakoh rumal ri kamam Abraham. Qastig nakot, cheri u kohol ri Levi, riare chechki kam ri chuch kahau isanik, ri eare kokukri u taqnik ri pishab. Cheshas kiki kamri rial kabal chikechri siwantinimit waveri kubih chek kiki kam chikechri ekachalal punetak shukheri are elanak kubik pari ukinak ri Abraham katekori rihun cheshas mankota wi pari rihalil riare shiatak cherechi al kabal cherechi Abraham katekori shutarnebeh rihun chekota richi nikruk Kategori kastighwi cheri chutin ku kamri teuchibal po gabrinim. Kategori goralri riha chihab che rech kamikal. Kaya tak chikechi al kabal. Kategot chilari hunri che kichik bashik cherich che kastigh kasalik. Shakukheri levi riare che ku kamri al kabal. Riare shu toho pari winakil ri Abraham. Rumar rech che riare kochi pari ukinak ri umam. Are takchiri Melkisedek shelu biche u koloshi kriare. Shahe kore wetari tsakatu bantahik. Pario kowenembri u chuch kaha wisanik rilevi. Kowir rumal che puwiriare okisambri bishap. Che shiach kech risiwan tinimit. Hasku che che rahaushik che kepech na hun chik chuch kahao. Heri hachari u cholahil ri Melkisedek. Eman herita he hasri u cholahil ri aron. Rumal rech. Cheshas sare takchish kestakhri chuch kahawisanik rakhawshik wish kestakhri pishab romal rech riare chek bish wari puwi riare rech khunchik khuqat echrech we khunqatri mankota khungwinaq patanakhik pari tabal taqob kategori chiqalakh etamtalik cheria khawshel rech khuqatri khuda e puwiri khuqatri ri moises mankota khunchik shubikh puwi Are takchi kichaw puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Weko hun chik chuch kahaw kapetik eheri hachari Melkisedek, eheri, unetak man chuch kahaw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane romal riu chukab hun hunalik alak kaslemal. Kas romal nakot, chebim wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuch kahaw rech riu wachuleo. خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکیزدک
4: روکوری شپتاخری نبه پیشاب رومال ری چه من کتا او چوغاب ایمان اوستاخ رومال ری چه ری پیشاب من کتا خون خاص و وچ شبانو چه چقاتا لخوطیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوصا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری که قبرو پی دیوس کتکوری وری شاسرو کو یی کریتیخ رینیک اخچک شوشیک چوچ قخاو یمن کوتا تسیخ شیاچکیخ کاتگوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ ریاره شویاری تسیخ چریخ اشوبیخ چچ
2: ریا خوشل شویاری او تسیخ چاویخ ریاره من کو کشتا وا وری ریات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
4: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او سلخ چپ بل قاب چینا کته کوری ریانیک اخچه که چوچ قهویب سی بلخه کی رومار ری چه آره ری کمیکال کبنو چی کچ چه من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسلمان کته کو تری آره کوخون خونالیک الاخ چوچ قهوی سنیک روک چه من که کشتخ تاوی رومال کو ووری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خشین تق چه رومال یاره که اوپن روک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی که ریچ کچاو روک ری دیوس ریچ تا قویس بل کی وچ خریو بنتخیک ری نیمالخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بنتخیک سوکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نیمالخ پا قون چنا چه وچ ری کخ من رخوشیک تا چرچ چه رنوخل قیخ کوچی خون تبل تقب خچاری نیم تق چوچ قخویب چه رخوشیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تق چوچ قخویب ایری ایاره ejajunta kachihab cheri etukar. Kategori riutzik chesia ubishik chogochi aganok ripishab, zakatalajuban tajik kuban chere chiko holshel, chubeqik chubesak.
1: Hebreos capítulo 8. Rini malajuku shitzik che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohun ni malaj kachuch kahau. Riare tuyalik pari rikiakab riutem rini malaj chikaj. Riare ahpataninel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastzihalah panibal, chare riahau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuch kahau, shokisashik karech kuchi ehrihisipanik. Iri tak tabal toob, shakoheri rahawshik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romarreche kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipataniech ri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikach. Heri hachashu bihri dios chechri Moises, Aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
4: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahawshik tahun nukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzik ekubik chikech.
2: Kpena hujun takik kchari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hun kak chapbalqab. Mahun chapbalqabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she inchap che kikab e shinkam kibe arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapbal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chapbal kabri, kimbanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak nupishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
4: Are takchi kubih, kak chapbalqab, shuqal hisaq nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwichri.
1: Hebreos capítulo 9.
4: Rinabe chapbalqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachulew. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, cherich yuka payu, kohum panibal, cheubi, ri tiosh lahuban tahik, chigishol, ri tiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbal kap. Che kronohel chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchokuwi rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohel wari, ronohel hewau banon wari. Ria chuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahaw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak, riare, eri kimak risiwan tinimit. Rukweri, ri tiyosh lah uslab shel, kukutuchari uberi tiyosh lah kolbal, manjekal tah, aretak chikona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, reish tak wikikri, rikuhirik tah wikamikri. Roman reich patak wikik kamikri, kakiyana hujuntak sipanik, ehujuntak tabal toko, cheman kakawintak kusukumah, parech wiri are, chek tsukun chechri Dios. Egueri shak pishap rechi bakilal, chek uchap wiri wa, riukia. Riatinem ernohel weri, rahawshikwa kikis weri, chikapari uqihe hunk akchek. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachuch kahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuak kabih. Weri roman hun ni malach utsalak panibal, chemanukab tawinakh banawik, emankot rech we wachuleuch rech. Shok shas pahomul paritios lah kolibal, manruk teki kikel, rialah tak kisik, onruku kikel, riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, ekherish kowinik shulok chkech, hun hunalika lah kolatahem. Shako heri, weriki kikel rie kisik, ereki kikel riemam tak wakash, echokohe liki chahil rie kol tak wakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chach obelil, chech riki bakil. Ni malach chach obelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelikalach uslabshel. Shuchihrib rugri ni malach uchach obelil, chumuchri Dios. Riare, kusakrisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwechri, rik kaminak takachak. Arechri ukuk ichlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwaweri. Diare arech awel puwi hunk akcho balgap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alachechipal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alachenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, are takchik asna rishbanawik. Shahikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riw mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riw pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek rib diare, e shuchikikiek konohel riwinak, kategori kubik.
2: Arewa rikikel rech richap balqab che areri Dios shkohow chiwech.
4: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, Erunhel rihastak cheko kisash pari ihlanik. Khari khachako bihri pishap. Runhel kachoch obeshik. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsirri. Rumal kuwa weri. Nabe uts che rihastak uwechibal. Rihastak kerikhatak chikak. Kachoch obeshik khachawari. Epaukab uts che kachoch obeshik. Rikirikhatak uwechikak. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachuleu. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tiosh lah kolibal, che wakab winak shbonawik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban renim chuchkahau, che kokronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, che rahaushik nakuri, che kitak mul kurrik kash, che kaspario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisah riu ehil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toko. Heri hachari kibanik riwinak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tsik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, riare shu hachrib, chishapo humul, arech kuchupo wach kimak ekisi wan taktinmit. Kategori, pau kamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chirech chechri makah. Chikiwachi hachintak kiyem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, cheshuguik olek riumuj rimebil chekpena, man krektak tari, pariare rikrektak cho ixak. Ripishap, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetakhiri, namanshkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mankheri takot, ruk takri tabal takob, chek chishik chi paronohel khunab. Kanati sashik, rihetak makah. Romal rech cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije takmakah. Romal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchulewri kubih.
3: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amo wakta rije tak holocaustos, eri jetak tabal tokob rech chupu balu wach rije takmakah. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal reche bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
4: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos. Rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah. Manshak amowaktah.
4: Kategori ronohelweri. Shchi ishik kheri hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
3: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
4: Riare, kuchupuwech ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uchtioshir sam. Romal che chishapa humul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik rihetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech rihetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupaluwech rihetak makah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etios al takwinak. Chipahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritiyosh lachush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
5: Arewa wechapalqab che kimbana wakuk ri eare. Kimban wach wach chi akanok rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin kinkoh na wak ri khetak nupishap parikanima e kintiq na wak parikichomabal. E mankna takhta chiri chwech rikimak iriketzelal.
4: Kategori, are takchi chupatahinak chi wachri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, e achalishik, riuch kori kachukab, arech kuhok pari tioshlak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rechikak, e kasalik lak beche shuhakri are chakawuch, wari kabantahik rumal ripayu, e ripayu are riubakil. Kategori, kohun chuchkahawa hoinel. Kamal be paririchochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakatalak kakohonik. Ruk hunchach chohlak kanima. Chewich ronohel itzel chomanik. Eruk hunchach choh bakilal. Chei chahom ruk tzin tzohlakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshu yari utzik. Shasman kukesh tariri utzik. Chukok ba il chibil takib. Arech chi uch. Uchutz parilogogebal kush, e uchutz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik ogwiri ik chekepetik. Romal rech were yuch, shaspa kanimak ki yulok ubanik rimakak. areta chiqa komom chikri saqalaqtsiq mangota hunchi tabal taqabri cheku chupu wach ri hetaq makax riare che xewa kubnori shuwi kochiri chugoch hunchi bi balaxasugoch chugoch qatoqtsiq e chugoch ri shibe bal royewal riqaq che sha saninaqri kiuti xexubik reitzel taqwinaq.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.